0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Макку алуп периарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоқартиссинут 7% сипаассават, пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op på lønne et, at der vil rette til at være natto.
3: Asatu VM 2026. Nanok Media Canada kutiga dui isi nakit asat tatu tu sama nang nok pa bisang nak suin nak tu so kang nok pa sini isak tisak tamot vi mimidu bisu set nanok media mit isi nak ta hi
0: nanok FM.
4: Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees.
5: No fighting.